0: Vi slušate Hrvati zajedno na Alive 90.5 FM i vi ste čuli dvije pjesme. Jedna od Amiro J i Halid Beslić, Zvano Dan, i od grupa Vigora Maria.
1: Can you play the Halid Beslić one again?
0: Morat ćemo. To je sada u naš library i mi ćemo to pustiti par puta, ja mislim još. Baš je dobra pjesma, ha?
1: Yeah, I feel like I'm in Sarajevo.
0: Very patriotic.
1: Or in Bosna.
0: Well, there you go. Ako niste čuli prije tu pjesmu, pošalite nam poruku na 0405 905 905 i recite nam šta mislite od pjesme. Kaz mi ju volimo. So, svi će drugi volit. Alrighty. Song requests. Dobili smo par song requests preko emisije. So, sada ćemo odmah pustiti Oliva Dragojević iz U ljubav vjere nemam. Hvala Marija za tvoja želja. I od Marice i Andrije, Zemlje dide mog. So, sad ćemo slušati.